Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 17 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: 6:43 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 6:58 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
0: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
0: 7 un 11 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
0: 7 un 11 minūtes.

0: 7:19.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca pleca. Fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē.
9: 7:45. Radio SVH Rock. Enerģija. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: astoņi un viena minūte. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdienas 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski. Oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdienu Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domes vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kura slēgšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontroles birojas, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvs drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ikviens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titula aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: 8 un 7 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
4: Radio SVH Rock rīta spēriens.
3: Darba Laba diena rītos no 6 līdz 9.

8 un 11 minūtes. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Mani gardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
8: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
9: 8:25.
10: Svaigs,
11: wow,
10: un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
9: 8:25.

0: 8:37 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Jāņu tādi skaidri zina, Līgo, kur samas cenas iepriecina, Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši – 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frisfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
0: 8:48 minūtes. Radio S.

0: Raidījumā Roka Nevieji. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks 9:00 no rīta.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodin sevi kā nākas.
3: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu izlaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu ziemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Trešdiena, 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski. Oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdien Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domes vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kura slēgšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontroles birojs, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvs drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihārdu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikāliem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa fināla turnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titulu aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Rubin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006412001005414. 01005414.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra auģu ģimenes.
5: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā spārā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļrunus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Radio SVH. Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,7 miljardi eiro. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Latvijas centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk informēs par aktualitātēm gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Komisija sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darba plānu. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņevķ kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem un maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā. Ierobežojums kāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sankt Pēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižnī Novgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Vācijas Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārsvars pār kanclera Friedricha Merca pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sasniedzis rekorda augstu līmeni 9% punktus, liecina jaunākie aptauju rezultāti. Pirms šogad gaidāmajām nozīmīgajām vēlēšanām vairākās federālajās zemēs Vācijā, kopumā AFD nostiprinās reitinga līderpozīcijās, saņemot 29% atbalstu, un atbalsts šai partijai turpina pieaugt. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīnu priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljoni eiro. Un šā gada NHL Stanley kausa izcīņa bijusi visvairāk skatītā ASV vēsturē. NHL dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniegusi 1,8 miljonu skatītāju, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu skatītāju skaits pieaudzis par 68%. Kā zināms, par šā gada Stanley kausa ieguvējiem svētdien kļuva Karolīnas Hurricanes hokejisti, finālsērijā uzvarot Vegasas Golden Knights ar 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Radio SVH Rock. 24 stundas.
4: Roka sardzē.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.

0: Termocell odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocell.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: 31. jūlijā Saukra

0: legendārie līvi, bet pus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.

0: Elkostīns ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai, mēnesis attiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,7 miljardi eiro. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Latvijas centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk informēs par aktualitātēm gatavojoties rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Komisija sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darba plānu. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņevķi kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem un maksājumus pieņem tikai skaidrā naudā. Ierobežojumi skāruši Tatarstānu, Udmurtiju, Maskavu, Sankt Pēterburgu, kā arī Orenburgas, Ņižnī Novgorodas, Voroņežas, Samaras un citus reģionus. Vācijas Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārsvars par kanclera Friedricha Merca pārstāvētajiem konservatīvajiem ir sasniedzis rekorda augstu līmeni 9% punktus, liecina jaunākie aptauju rezultāti. Pirms šogad gaidāmajām nozīmīgajām vēlēšanām vairākās federālajās zemēs Vācijā, kopumā AFD nostiprinās reitinga līderpozīcijās, saņemot 29% atbalstu, un atbalsts šai partijai turpina pieaugt. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīnu priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljoni eiro. Un šā gada NHL Stanley kausa izcīņa bijusi visvairāk skatītā ASV vēsturē. NHL dati liecina, ka šī gada izslēgšanas spēļu vidējā auditorija sasniegusi 1,8 miljonus skatītāju, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu skatītāju skaits pieaudzis par 68%. Kā zināms, par šā gada Stanley kausa ieguvējiem svētdien kļuva Karolīnas Hurricanes hokejisti, finālsērijā uzvarot Vegasas Golden Knights ar 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studija izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skang līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši – 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
7: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā informē Rīgas domas priekšsēdātāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietots trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatējis salmonellas. Salmonellas konstatētas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests sācis pārbaudes vairuma tirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību. Tāpat dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorī TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume, skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Televīzijas personība Džeremijs Klārksons atklājis, ka viņam diagnosticēts vēzis. Šīs ziņas izskanēja viņa seriāla Klārksona fērma jaunākajā epizodē, kas skatītājiem kļuva pieejama šodien. Kā ziņo portāls Delfi, bijušais gāzi grīdā Top Gear vadītājs nekonkretizēja precīzu vēža veidu, taču raksturoja audzēju kā agresīvu un norādīja, ka uz kādu laiku viņš nebūs pieejams. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlases. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāle un Kongo Demokrātiskā Republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas. 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: Radio. SVH

0: Jāņos, Jāņos!
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006832 01006420 01005414.
2: Mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga

0: ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top!
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim. Uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders. Jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
8: Radio SVH.

0: Radio SVH Rock.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermani. Pagājušās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā informē Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatējis salmonellas. Salmonellas konstatētas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests sācis pārbaudes vairuma tirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību. Tāpat dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorīt TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume, skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Televīzijas personība Džeremijs Klārksons atklājis, ka viņam diagnosticēts vēzis. Šīs ziņas izskanēja viņa seriāla Klārksona fērma jaunākajā epizodē, kas skatītājiem kļuva pieejama šodien. Kā ziņo portāls Delfi, bijušais gāzes grīdā Top Gear vadītājs nekonkretizēja precīzu vēža veidu, taču raksturoja audzēju kā agresīvu un norādīja, ka uz kādu laiku viņš nebūs pieejams. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlases. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāle un Kongo Demokrātiskā Republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas. 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Radio SVH.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka vismām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts

0: brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra Konspirasī 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Augšdaugavas novada pašvaldība ir lūgusi valsts meža dienestu piešķirt atļaujas divu vilku nomedīšanai. Pašvaldības medību koordinācijas komisija izskatījusi meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un Biķernieku pagastu vietējo iedzīvotāju vēstuli par to, ka Biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks, kurš vairākas reizes pietuvojies apdzīvotām viensētām, cilvēkiem un laukos strādājošai traktora tehnikai. Vilka netipiskā uzvedība iedzīvotājiem radot bažas, jo tas uzmanīgi un mērķtiecīgi pietuvojies cilvēkiem un sācis spēlēties, draiskoties ar koku zariem mutē vai arī spēlējies ar akmeņiem. Iedzīvotāju iesniegumā norādīts, ka pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos, bet pēdējais jau pavisam tuvu Biķernieku pagastam ciemata Lielie Krivini virzienā. Savukārt Krāslavas novada Izmaltas pagastā no 31. maija līdz 5. jūnijam zemnieku saimniecībā notikuši trīs vilku uzbrukumi, kuru rezultātā nokostas vairāk nekā 20 aitas. Kā skaidro Augšdaugavas novada pašvaldībā, Izmaltas pagasts robežojas ar Augšdaugavas novada pašvaldības Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastiem. Ņemot vērā, ka vilki klejo Izmaltas un Biķernieku pagasta teritorijās un vilku uzvedība ir dīvaina, kā arī, lai novērstu vilku iespējamo radīto apdraudējumu un zaudējumus, ir pamatota nepieciešamība lemt par vilku nomedīšanas apjomu palielināšanu ārpus medību termiņa. Somijas mednieku savienība asi kritizējusi valsts zemkopības un mežsaimniecības ministrijas lēmumu, kā tiek organizētas lāču medības Somijā. Mednieku organizācija uzskata, ka medību nepieciešamības juridiskais pamatojums būtu jānodrošina valsts iestādēm nevis atsevišķiem medniekiem vai medību kolektīviem. Somijā nereti piedzīvotas situācijas, ka tiek izsniegtas lielo plēsēju medību atļaujas, kas vēlāk tiek pārsūdzētas tiesā, un rezultātā medības nenotiek. Mednieki uzskata, ka tas rada lielu nenoteiktību, nevajadzīgu administratīvo slogu un jaunu tiesvedības procesu risku. Somijas mednieku savienība uzskata, ka valstī gadā būtu jānomedī apmēram 400-500 lāču, lai stabilizētu lāču populācijas pieaugumu Somijā. Atbildīgās ministrijas aplaistais medību apjoms gan ir ievērojami mazāks. Un Latvijā izsludināta dalībnieku pieteikšanās mednieku festivālam Minhausens 2026, kad šovasar 31. jūlijā un 1. augustā Koknesē pulcēsies mednieku saime no visas Latvijas un ārvalstīm. Gadu gaitā Minhausens ir kļuvis par vienu no lielākajiem un atpazīstamākajiem mednieku pasākumiem Latvijā, kur satiekas tradīcijas, pieredze un kopā būšanas prieks. Kā norāda organizatori, tas ir ne tikai svētku notikums mednieku, bet arī iespēja plašākai sabiedrībai iepazīt medību kultūru, tās nozīmi un vietu mūsdienu Latvijā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermani.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Jāņu tādi skaidri zītā.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: No Sepultūra līdz Cavalera konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Cavalera Conspiracy 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, Tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: 31. jūlijā Saunkrasta

naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien sākot no dienvidu austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Lūdzas novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptumeni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Tikmēr Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot no Jāņiem gaisa temperatūra gan atkal nedaudz pazemināsies. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, bet parīt 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz vieta iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 minūtēs būs arī vasaras saulgrieži. Proti 21. jūnijā būs garākā gada diena un īsākā nakts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Tas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: apzināties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam, desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam, ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 €. Rimi. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auču ģimenes.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
3: Jā, nu tādi skaidri zina, Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina, Līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši – 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu – 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi – 1,5 litri – 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
10: Radio SVH. Rock

0: izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Jauns raidījums SVH TV – Latvija. Zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: Jānis Bukums raidījumā Rock Anemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
6: Radio SVH Rock. 24 stunda.

Latvijā šodien sākot no dienvidu austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskreiriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Lūdzas novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptuveni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Tikmēr Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās jāspieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks. Sākot no Jāņiem gaisa temperatūra gan atkal nedaudz pazeminās. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, bet parīt 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz vieta iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 minūtēs būs arī vasaras saulgrieži. Proti 21. jūnijā būs garākā gada diena un īsākā nakts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jāņos!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svedbank.
6: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību, konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
0: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
1: Es savādi kautnpilī, brācot aiz vienu, gribas domāt par sievietēm.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
8: ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
2: Jā, nu tā viskaidri zītā
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot.

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio. SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija gaidāmo svētku laikā no piektdienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidri. Tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalstīt un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas, kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Bet akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: Radio SVH Rock.

0: Erika, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-683-02-0100-641-20-0100-54-114.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Tagad jauns ieraksts.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: 31. jūlijā salīdzinājumā

ārpus divos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija gaidāmo svētku laikā no piektdienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidri. Tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalstīt un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas, kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Bet akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi – gudra izvēle!
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Svaigs.
8: Wow.
7: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: Pagaidi. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu Balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Jāņu tādi skaidri zina, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši, 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi, 1,5 litri, 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas un ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā. Zviedris arī norādīja, ka ārkārtas situācijās, to starp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti 3 treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotāju pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. jūnijas. Interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu, tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām preddronu operācijās un aizsardzības uzdevumos. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Bet Latvijas okupācijas muzejs šodien, kad tiek atzīmēta Latvijas okupācijas diena, atklāja izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens un propaganda un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Visa laba Jāņu zāle.
8: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
7: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
0: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
2: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Baltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
0: Jāņos! Jāņos, Jāņos!
7: Radio SVH.

Radio SVH. Rock.

Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas un ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā. Zviedris arī norādīja, ka ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti 3 treileri, kur arī iespējama gaļas tirzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu, tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un aizsardzības uzdevumos. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Bet Latvijas okupācijas muzejs šodien, kad tiek atzīmēta Latvijas okupācijas diena, atklāja izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens un propaganda un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes. Atgādinu, tajā runājam par zaļo mums apkārt, par vidi mums apkārt, par to, kā tajā dzīvot, sadzīvot, izdzīvot, nereti varbūt arī. Un raidījumam nosaukums atgādinu izvēlēts tieši tāpēc, ka katra mūsu izvēle, katra mūsu rīcība ikdienā maina arī visu mums apkārt notiekošo, maina vidi, maina reizēm, diemžēl arī līdzsvaru vidē, ne par labu tam zaļajam un ekoloģiskajam, bet nu runājam šajā raidījumā vienkāršā valodā. Es ceru, jums interesanti un saistoši, bez didaktikas, bez savu viedokļu uzspiešanas un vienīgā pareizā dzīves veida mācīšanas. Un šī reize arī nebūs izņēmums. Šī raidījuma virs jautājums, vai vietējais vienmēr ir zaļāks vai starp šiem jēdzieniem ir liekami sinonīmi, jo pēdējos gados taču arvien vairāk un biežāk dzirdam, ka ēdīsim vietējo sezonālo no zemnieka tieši uz galda. Veikalu plauktos arī parādās uzlīmes Latvijas produkts. Restorāni reklamē savu dārza zaļumus un mēs paši arī ar gandarījumu pērkam pirmos redīsus no zemniekiem, arī gurķus, kartupeļus, visus dārzeņus, nereti arī gaļas produktus un tā tālāk un tā joprojām. Nu un tad vietējais nereti arī ir kļuvis tā kā par sinonīmu – zaļam, atbildīgi, audzētam. Bet nu, vai tas tā tiešām ir? Un ja runājam par produktu izcelsmi, tad nedrīkst arī aizmirst to, ka mājsaimniecībās gada laikā uz vienu cilvēku tiek izmesti 113 kg pārtikas un liela daļa no tā, ko nopērkam, nemaz nenonāk šķīvī. Nu un tad šodien runāsim par to, ko nozīmē gatavot un ēst vidēji draudzīgi gan mājās, savā virtuvē, gan arī restorānā. Un par sezonalitāti, vietējiem produktiem, pārtikas atkritumiem un to, kā ēdienu gatavošana var būt ne tikai prasme, bet arī pieeja, kas maina mūsu attiecības ar vidi, runāšu ar komerc pavāru Renāru Purmalu. Sveiks, Renāru!
2: Sveicināti!
1: Tad pirmais jautājums, sāksim jau ar tevi pašu. Tu esi šefpavārs, bet tev ir arī bakalaura grāds vides zinātnēs. Precīvs. Tā ir vai ne? Kā šīs divas pasaules virtuve, vides zinātne tevi ir satikušās? Vai tur ir korelācija kāda?
2: Pavisam noteikti. Es to sasaistīju tajā brīdī, ka man bija jāraksta bakalaura darbs, un es viņu tieši tagad arī pārlapoju. Tas tika nodots 2014. Gadā, un īstenībā tas joprojām ir aktuāls, jo tur ir tēmas un kaut kas tāds iekļauts, par ko mēs šodien arī runāsim.
1: Kas tas ir?
2: Tā tēma bija zaļo restorānu sistēma ieviešana Latvijā. Protams, ir pāris skaitļi, tur varbūt novecojuši vai arī tēmas ir kļuvušas interesantākas un daudzveidīgākas, bet tas joprojām ir kaut kas, par ko parunāt.
1: Nu, it kā par to zaļajiem restorāniem, par ekoloģiskām pārtikām, kas tiek lietotas ēdienu gatavošanā, nu, diezgan daudz uzsver kā tādu savu pievienoto vērtību, vai vienmēr tam apakšā arī ir tas reālais pamats, vai tā ir tikai tāda izkārtne un sauklis, kāda ir tava novērojuma?
2: Tā ir poētika, pa lielam, jo nu, mēs varam paņemt vienu spārģelu, un tad mēs varam teikt, ka tas ir Latvijas ēdiens. Tas ir sarežģīti. Restorāni vispār ļoti sarežģītā situācija, un tas nav pirmais, par ko viņiem domāt. Ir vismaz 5 citas tēmas, nodokļi, apgrozāmo līdzekļu apjoms, darbinieki, vispār produkti kā tādi un piegādes un klientu plūsmas. Tas ir viss, un tad, ja kāds žurnālists pajautā, kā jums ir ekoloģisko dzīvesveidu, nu tad viņu var pasūtīt arī tālāk. Tāpēc varbūt es esmu, nu, kā man cilvēki saka, kāpēc tu tik laimīgs izskaties? Nu, es ikdienā nestrādāju restorānās. Es bieži tur esmu, es esmu saistīts restorānu buržuis un pasūtu austeres, un man ir savus gatavo dabā koncepts, un es ļoti daudz taisu pasākums. Tāpēc man ir varbūt cits skatījums, bet nu, es jūtu un zinu, man vairāk paziņas un draugi, kas restorāna īpašnieki un arī pavāri viesmīļi, kuri nu, no kuriem es dzirdu aktuālo.
1: Tu sevi dēvēji vai tev ir tāds, nu tā kā amats nosaukums komerc, pavārs, ar ko tas atšķiras no tradicionāla pavāra, tur jau ieskicēja mazlietiņu tur gatavo dabā un tā tālāk un tā joprojām, bet ar ko tā tava ikdiena, tava rutīna atšķiras no ierasta šefpavāra un kā tas maina tavas attiecības ar vīdi apkārt?
2: Interesanti, šis apzīmējums, es viņu dzirdu gan pirmo reizi, vai tev kāds viņu iedeva, vai kā tas izskatās?
3: Nu, es tā kā biju noklausījies tur arī kaut kur.
2: Jo es sevi mēģināju ietēpt kaut kādā šablonā, un tas pirms vairākiem gadiem es saucu par konceptu pavāru, vai tagad man sauc par dabas šefu pavāru. Kā, kurā auditorijā? Un tāpat es arī par pasaules čempionu austrvēršanā, vai arī par austrsamiljē. Nu, dažādi, kā var sevi nu, nosaukt. Tas droši vien ir saistīts ar to, ka es ikdienā taisu pasākums. Tas ir 99% manas ikdienas ir pasākumu organizēšana, kas nozīmē pasākums, kā tāds sevi ietver. Pierezervēju pasākumu, mēs izplānojam ēdienkārti, izdomājam vietu, tiek apēsts ēdiens, un tad pēc īsa vai netika īsa laika sāks nākamais pasākums. Līdz ar ko man nenotiek ēdienu uzglabāšana, kur arī, kas man arī apnika restorānos. Tāpēc es arī meklēju savu ceļu, kā nogādāt ēdienu man vispieņemākajā veidā līdz cilvēkam. Jo ēdiens, manuprāt, ir piedzīvojums, tā ir kultūra, un tas ir kaut kas tāds, ko es gribu pa savam iedot cilvēkiem.
3: Par ēdienu un vidi tev ir tas koncepts ēdam dabā, kur tiek apvienot ēšana ar kādu pārgājienu, ar kādu turisma pasākumu vai, teiksim, pasākumu būšanu dabā, kā tādu pasākumu. Jā. Par šo vairāk pastāst, kā šāda ideja vispār tev atnāca vai no tā, ka tu pats gāji pārgājienos un vienkārši gribējās ēst pa vidam un ne tikai sasmērētās līdz sviestmaizes un uzvārītu olu ar tomātu, bet kaut ko vairāk. No kurienes šis koncepts?
2: Pilnīgi precīzi. No 12 gadu vecuma es esmu iesaistīts tādā bērnu jauniešu organizācijā Jaunie Vanegi, kas nodarbojas ar aktīvā atpūtas veicināšanu Latvijā un taisa piedzīvuma sacīkstes, un tur laiva braucienu pārgājienu bija ikdienišķa sastāvdaļa. Un, protams, pārvārīt makaroni, tur rīsa putra vai arī manna kā akmens bija ikdiena. Un,
3: Fonka?
2: Jā, tas bija normāls ēdiens. Viss bija, tas garšīgi vai negaršīgi, bija atkarīgs no kečupa un iebiezinātā piena daudzuma, tā kā attiecīgi saldiem un saļiem ēdienam. Un vai arī baltmeizu apcepti uz ugunskura. Līdz ar ko, tas jau bija normāli. Un cilvēki vienmēr ir teikuši pie dabas viss garšo labāk. Kam es piekrītu un kas ir sauklis man šobrīd. Tajā pašā laikā, ap 2011. Gadu, es sāku strādāt ēdināšanas nozarē un sāku mācīties soli pa solim kaut kādas tehnikas un kā to izdarīt. Un tad es sapratu, ka var kaut ko gatavot labāk. Un tieši tajā laikā līdz manīm atnāca arī grāmata Ēst ir tavā dabā, Māris Olt un viņa brālis ir uztaisījuši ģeniālu projektu ar divām sezonām, ar grāmatu, ar veselu dāvanu kastīti, no kuras iedvesmojoties un kur Latvijas lielākie pavāri ar Māra Olti gāja pārgainā un tad viņi kaut ko gatavoja. Un tad man likās, ka es arī tā varu un es uztaisīju pirmo mazo pasākumiņu un tad vēl vienu un tad un tas aizgāja soli pa solim. Līdz brīdim, kamēr es nu, taisīju, jau sāku taisīt pasākumus draugiem un tad draugu draugiem un tad pēkšņi draugs, kāds strādā uzņēmumā, viņš saka, tu nevari mūsu uzņēmumam uztaisīt pasākumus. Es saku, es varu visiem uztaisīt. Viņš saka, tu vari izrakstīt pavadzīmi. Es saku, kas ir pavadzīme? Un tad es sāku iepazīties ar Latvijas likumdošanu, kā notiek nu, uzņēmējdarbība.
3: Valsts ieņēmumu dienests.
2: Jā, un PVD un vispār kā tas notiek. Un es nevarēju pieņemt savā galvā, kā tas var būt, ka hobijs var kļūt par tavu darbu un kā var, nu, taču darbs, nu, manā kaut kādā līdz 20 gadiem mana ideja bija tāda, ka darbs ir kaut kas tāds, kas ir, nu, tā kā tu nāc, tu izdari, tev viņš apnīk, tu gaidi piekdienu. Bet izrādās, ka nē, var būt tā, ka tu gaidi savu darba dienu, lai tu tiktu uz mežu, gatavo ēst un tā ir projām. Protams, tur ir tumšās vai brūnās puses, kur tu kasi katlam malu un lietus laikā krāmē piekabi, bet kopumā ņemot, šis ir lielisks piedzīvojums, kuram eju joprojām cauri dienu dienā, un tas ir kaut kas tāds, jā, kurš šobrīd ir mans pamatdarbs. Lai gan cilvēki, ejot pie manas uz pasākumiem, viņi man prasa, a, kas ir tavs īstais darbs? Nē, nopietni, nu, es saprotu, piemēram, es tev uzdot, nu, šitā, mēs forši parunājamies, a, ko tu pa īstam dari? Nu, varbūt te mēs redzam, ka mēs esam, nu, iestādē un radio, un tad es nojaušu, ka tu strādā, tas ir normāli, es tev nejautāju.
3: Būt mēs ārā kaut kur kādā parciņā, tad arī būtu ļoti grūti pateikt, kāpēc mēs tā runājam un kur tas vispār paliek.
2: Tur jau tā lieta, un tad cilvēkiem ir šabloni ar to, kur cilvēkiem parasti jāstrādā, un mamma ir prasījusi, kad es beidzot normāli darbu dabūšu.
3: Kad beidzot sāks strādāt.
2: Jā, nu, uz darbu nākšu mājās vakarā, un tad arī, nu, cilvēki nu, kaut kādā brīdī iebraukuši un saprot, nu tā var, un tad viņi prasa pasākums, un es saku, nevaru, kā nevaru, jūs tik tiešām pieprasīt, esat, kāds vēl iet ar jums, un tad, jo es jau baigi nereklamējos, jo es uzskatu, ka, nu, tāda veiksmīga uzņēmējdarbība, tas nav vienmēr runa par, nu, attīstība nevienmēr nozīmē paplašanāšanos, un es mēģinu attīstīties kvalitīvi, un arī šodienas tēmā, kāpēc es atnācu, jo man šī tēma ir aktuāla, un es varbūt nerunāju vārdu zaļi tik bieži, man vienkārši tas dabiski notiek. Šķirošana, domāšana par to Latvijas produktu un tāju projām.
3: Par to zaļo laikam mums jāstāj uz raidījumu otro daļu, vairāk būs šī tēma, pabeidzot par to tavu pamat nodarbošanos, kas, nu, daži ieskatā nav tomēr normāls darbs un tāds nopietnas darbs, bet, nu, kā tas notiek tiem cilvēkiem, kas ar to varbūt nav saskārušies, nu, katrs nāk tur ar savu kartupeli, ar savu gaļas gabalu un tad visi kopā šmorē kaut kādā punktā B, nu, paiet gabalu un tad ir tā pusdienu pauze un tad visus uguns, kur sašmorē līdz paņem to, vai, nu, visi iet un tad tu piebrauc, tu tā visus pacienā, tu aizbrauc mājās un pārējie dur tālāk.
2: Princips ir tāds. Klasiskajam pasākumam cilvēki atbrauc uz brokastīm, mēs esam uzklājuši tur smalkas skaistas brokastas, arī iekļauts austras, jo cilvēkiem meža austras liekas wow. Tad mēs ejam pārgainā aptuveni tur 3, 4, 6, 8 km. Gribēju likt uzsvaru uz nelielu pārgaini. Tā varētu būt pastaiga, dažreiz tie ir 4, bet augšā lejā pa līgatnes no upes kaut kādiem takām. Un tad pēc tam mēs atgriežamies atpakaļ un kopā gatavojam. Ja es gribu cilvēkam, lai viņš saprot, ka tā ir uzdzīvošana, dabā nevis izdzīvošana. Un cilvēki ir pazaudējuši tādu saikni ar vārdu izdzīvot, jo mēs sen neesam saskārušies ar izdzīvošanas situāciju, jo mums viss ir ērti, mums ir telpa, gaisma, siltums, elektrība. Izdzīvot nozīmē kaut ko pavisam nebaudām. Es piedāvāju uzdzīvošanu dabā un cilvēki atnāk, viņiem viss ir. Tas ir tā ir tā viesmīlības prasme, ko es apguvu, strādājot vairāk nekā 10 gadus dažādos restorānos, dažādās valstīs un dažādās pozīcijās restorānā.
3: Bet atkal kādas ar dabu sasaucās, nu tas jau nav tā, ka tīri uguns, kurā gatavots, tur ir katrs savāc pa zariņam vai tur pa kociņam un tad gatavo, tas viss ir pievests, viss tiek servēts, nu okay, pēc tam savāks, neatstājoties sevis neko pēc tā koncepta, bet nu nav tā, ka pilnīgi no dabas ņemts un tur pats dabā arī pārstrādāts un gatavots.
2: Protams, mēs 90, tur arī 8% ņemam no pilsētas, kas nozīmē zemnieks, tirgus, veikals, piegādātājs, ārvalstu piegādātājs dažādas konceptos saliekot kopā. Man ļoti patika arī, ka, nu, ka Mārtiņš Rītiņš piegāja lietām, ka viņš neņem, nav svarīgākais varbūt vietējais, bet viņš ņem pašu labāko. Un es esmu centies atrast gan pašu labāko, gan arī uzņēmu interesēts labāko price performance, kas nozīmē, ja es pa 30 eiro varu to dabūt to gaļu, kas varbūt, es nezinu, ir vērta vairāk, vai arī tieši otrādāk es dabūju redīs pa 10 eiro kilogramā, kas varētu šķist dārgi, bet es viņus dabūju pirmos un es dabūju pašus kraukšķīgākos un labākos. Un tas ir, es meklēju kaut ko labāko un unikālāko, jo es jau netirgoju ēdienu. Cilvēkiem varētu likties, bija garšīgi, bet es tirgoju piedzīvojumu. Tas ir tas, es sniedzu cilvēkam piedzīvojumu, ēdiens ir sastāvdaļa no piedzīvojuma. Gatavot, brist, dažreiz pārvarēt lietu, sniegu, jo ziemā es arī to daru līdz ceļiem, brienam pa sniegu un tad taisam sniega saldējumu. Tā kā es gribu dot cilvēkam piedzīvojumu, lai viņam ir interesanti, lai viņam atverās, wow, es arī tā nezināju. Un tas ir tas, ko es gribu dzirdēt. Vai arī katrā pasākumā es dzirdu, a, kāpēc citrons ir jāgrilē? Nu, tas ir jautājums, ko uzdod katrā pasākumā.
3: Es arī nebiju līdz šim dzirdējis, ka citronu grillē, es biju dzirdējis, ka liek pie tējas, ka vienkārši tur kaut kur uz lašmaizītēm izspiež vai uz zivīm, bet tas, ka grillēts un pēc kā viņš garšo?
2: Grillētam citronam, līdzīgi kā citiem augļiem un dārziņiem, apgrilējoties maliņē, nu, viņi visi sastāv cukurs. Un iedomājamies cukurs, ja to karamelizē, tad karamela garšo labāk nekā vienkārši cukurs. Tādā veidā mēs karamelizējam iekšā esošos cukurs un veido tādu saldenu rūktu buķeti un arī domakainu. Tādā veidā tu no viena citrona uztais pat nu, mērci, nu, tā kā mērces pamatu citrona mērcē, vai arī tu uzspied tikko ceptam lasim pie dēļa, vai tu uzspied austrēm, mīdijām, ja kādā jūras veltē, jo jūras velte pārsvarā ir dzīvojis sāļā ūdenī, sāļš ar skābu ļoti labi kombinējās un tas grilēts citrons ļoti labi iet kopā. Plus vēl tehniski apgrilējot citronu, tu var izspiest viņu pilnībā visu. Ja mēs izspiežam citronu zaļu, kā lai saka, nu, neceptu un svaigu, tad viņā nevar izspiest visu. Tāpēc tur ir tad vairāk apstākļi.
3: Cerams, arī šis bija kas jauns mūsu klausītājiem, skatītājiem. Mēs mazā pauzītē dosimies un tad turpināsim sarunu jau vairāk pie tā mūsu tiešām virs jautājumu šim raidījumam, vai vietējais vienmēr ir zaļāks. Atgādinu, šodien raidījuma viesis ir Renārs Pūrmalis, konceptu pavārs un arī austeršefs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
8: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

0: ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
2: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes, atgādinu šodien runājam par tādu tēmu, kā vai tiešām viss vietējais šeit Latvijā audzētais vienmēr ir zaļāks, ekoloģiskāks videju un arī vēderam cilvēku veselībai draudzīgāks. Mazliet aizrunājāmies par citām lietām raidījumu pirmajā daļā, bet tagad ķersimies pie tās galvenās tēmas. Atgādinu sarunājos šodien ar Renāru Purmali, kurš ir konceptu pavārs un arī austeru speciālists, bet nu jā, tad tas šīs dienas pamat jautājums, vai tiešām viss Latvijā audzētais vienmēr ir uzskatāms par zaļāku, videi draudzīgāku un arī cilvēku veselībai draudzīgāku patēriņu ziņā?
3: Manuprāt, pārsvarā jā. Tas, ko tirgo var atrast un vispār tā zaļā domāšana ir sarežģīta tēma, jo ja mēs es dažos brīžos esmu ļoti skeptisks. Ir sevišķi, ja mēs paskatāmies uz pasaules kontekstu, tev liekas, un kaut kur tālumā nomet vienu bombu, uzsprākst tur naftas termināls, un tev liekas, tu varētu 1000 gadus staigāt ar maisiņiem un nekas nemainītos. Es gribētu teikt tiem cilvēkiem, kas tā domā, es nevaru tur neko ietekmēt. Es uztraucos un mainu lietas, kuras es tiešām varu ietekmēt, un ja es varu ietekmēt šo vidi un šo ekosistēmu, kas mums ir apkārt, ko sauc par Latviju, tad to var ietekmēt. Zaļš nozīmē to, ka ne tikai mēs tur ēdam ekoloģiski sezonāli, bet mēs atbalstam vietējo, jo vietējo atbalstot, viņš spējas uzcelt vēl vienu siltumnīcu un audzēt vairāk. Un ja piemēram, mēs tiekam līdz uzņēmējiem, kurš ir izaudzēt tur 30 tonnas tomātu, tad varbūt viņš savu cenu varēs nolaist kādā dienā tik zemu, ka viņš varēs spēt konkurēt ar Polijas tomātu. Tas nozīmē To vietēju un lokālu tēmu vajadzētu turēt, cik vien stipri var, un runāt par vietējiem it sevišķi ar ir miltu ražotāji, jeb graudu audzētāji, kas ražo miltus, atrodas arī pierobežā, kuriem nav viegli šobrīd, bet par viņiem būtu jārunā, viņu produkcija jāizvēlās, un mums ir Latvijā labi milti, laba maize, un tas ir zaļš dzīvesveids lietojot vietējo.
2: Tu jau pieminēji tādu lietu kā sezonalitāte, tie sezonas produkti. Nu, Latvijā ar tām sezonām tā ir kā ir. Mums izaug reizi gadā kaut kas ienākās raža, ir valstis, kur pa divām, trim varbūt pat reizēm kaut kas ienākās un ražo. Pirmkārt, nu, protams, tā ir konkrēta spēja. Otrakārt, jebko mēs varam nopirkt, jebkurā brīdī veikalā, vienalga. Vai tas aug tajā brīdī Latvijā vai neaug? Mēs neesam pazaudējuši arī to saikni ar sezonalitāti, ar dabu, kaut vai savā ēdienkartē.
3: Tā ir domāšana. Mēs, kā sabiedrība, pieprasam arbūzi decembrī un tad lielveikali arī liek viņu. Un ved no otras pasaules gala, kuras sezona viņam ir šobrīd. Lai cik dīvainas nebūtu, es esmu pircis arī decembrī arbūzi, viņš garšo lieliski. Jo vienkārši mūsdienu loģistikas sistēma ir nostrādājusi tā, ka visu var dabūt visu caur gadu. Es to esmu izdarījis eksperimentu nolūkos, bet man tiešām man aizrauju sezonalitāti. Labi, Latvijā viņa ir īsa, bet es gaidu pirmos spārģeļus. Manuprāt, ja mēs izveidotu nu, tādu, labi, restorāniem cerētu nepatikt, bet tādu taisnības policiju vai arī, es nezinu, restorānu patiesības akadēmiju. Tādā ziņā, ka nu, nevar spārģeļu tirgot visu gadu. Tas ir aizliegts. Nu, tā nevajadzētu būt. Nedrīkst restorānā būt spārģels visu gadu, manuprāt, jo viņi nāk visu laiku no Meksikas. Līdzīgi, kā arī tirgot jāņogas no Peru jūnijā. Nu, tā tas neiet kopā. Es nezinu, tur pat varētu iet ar zaudējumiem, bet nedrīkst tā darīt. Jo ir bijis restorāni, kur, nu, es redzu, ka tas ir no piegādātāja šī te jāņoga, tirgot 2 eiro kilogramā. Nu, tas neiet kopā. Tikai tāpēc, ka tā ir ērtība. Mēs visu esam pakārtojuši savā mērtībā. Mēs esam gatavi piemaksāt, lai mums nebūtu vairāk jāiet. Un tā nivelējusies sabiedrība grib tikai pēc savām mērtībām vadīties. Varbūt dažreiz, protams, tā ir izmaksu jautājums. Manā gadījumā es gaidu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas pirmos spārģeļus, un es viņu lieku tikai tad savā gatavo dabā ēdienkartē, kad parādās Eiropā. Baltie zaļie, pirmie rabarberi, parādās tomāti tuvāk nedaudz mūsu valstī. Un tad ir cita garša un smarža, jo mēs atceramies to tomāta garša vai gurķa garša, ko mēs iejam.

0: siltumnīcā. Un tas ir tas īstais. Un tāpēc arī mums viņš tik ļoti patīk, kad ir tik ļoti īsu laiku. Un mēs
1: no krūma norauz pret biksēm notīrīs.
0: Mēs spējam novērtēt to sezonālo raksturīgumu, nu, ka mēs gaidam, mēs sagaidām beidzot viņš ir. Nu, Spānim varbūt tas tomāts varbūt neliekas tik kaut kas ļoti īpašs, čur dabūt sezonālu tomātu biežāk, kā jau tu teici.
1: Bet Latvijā vajadzētu cilvēkiem atgriezties tomēr pie šāda dzīves cikla, kas tas ir auga valstī arī savā ēdienkartē.
0: Es domāju, to cilvēks viens neizmainīs, ir tik daudz marketinga trika, kā iestāstīt, kāpēc, nu, tur jād mango, aprikos un avokado un viss pārējais. Kas ir, nu, labi. Tā ir cilvēka izvēle. Es drīzāk teiktu, ka tie ir juridiski vai arī valsts mēroga pasākumi, kas atbalsta vietējo, kā arī es jau runāju vienā citā raidījumā par to, ka iekļaut Latvijas produktus noteiktus ēdienkartēs, tas būtu tikai apsveicami un varbūt ar kādu procentu no nodokļiem atlaižami tieši restorāniem, jo restorāni cīnās par katru klientu, tajā pašā laikā tas ir tēls, un restorāni vēl darot biznesu, viņi vēl tur to kultūras mantojumu, nu daži no restorāniem. Un manuprāt, ja man būtu jātaisa pikets pie Saimas, tas būtu par spēlēkiem zirņiem un kaņep sēklām, par to, ka mums vajag viņiem, es nezinu, samazināt nodokli, dot katram ģimenei kilogramu par brīvu vai arī jebkā citādi, jo pelēkais zirnis ir tikai vienīgi Latvijas īstākais produkts un kaņep sēklas. Nu, vārds proteīns mūsdienās, nu, kas ir latviešu valodā obaltumvielas, ir tik populārs uz katra jebkura izdomāta batoniņa, tā kā sablenderētas skaņepu sēklas ar kaut kādu, nezinu, jogurtu un avenēm būtu daudz vērtīgāks nekā batoniņa.
1: Par vienu citu tādu nepatīkamāku tēmu, ko es jau raidījumu sākumā pieminēju par 113 kilogramiem izmestas pārtikas uz mājasaimniecības vienu iedzīvotāju, no kā tas viss, nu tu kā pavārs arī redzi, ka ikdienā, nu labi, tu centies izmantot noteikti visu līdz pēdējam kriksītim, bet nu tajās mājsaimniecībās 38% no visiem pārtikas atkritumiem rodas, daudzkārt pat nenonāk līdz šķīvim un tiek izmesti vai tāpēc, ka beidzies derīguma termiņš vai tāpēc, ka vienkārši nespējam apēst, cik daudz pagatavojam, no kā tas viss rodas, ka cilvēki nespēj racionāli izvēlēties nepieciešamo daudzumu un patērēt tik, cik viņiem nepieciešams, bet nestārā to, kas citur ir varbūt dzīvības un nāves jautājums bada dēļ.
0: Diemžēl varētu būt man nepopulārs viedoklis, bet tas ir no labas dzīves, jo kad es studēju un mēs pētījām to atkritumu daudzumus, un jo valsts labāk dzīvo, jo lielāks atkritumu daudzums, un valsts domā nevis, nu kā piemēram Dānija, viņi domā nevis, kā samazināt atkritumus, bet kā viņus pārstrādāt. Un Dānija lepojās, ka viņiem nepaliek pār atkritumi, viņi visu dedzina, un ir sevišķi dedzina pilsētas pašā centrā, tas viens no lielākiem turismu objektiem, un beigās viņi tik labi viņi dedzina, ka atmosfērā nekas nepaliek ar ļoti daudz labiem filtriem, un es atbalstīju tikai no šādu atkrituma dedzināšanas kaut kādu iekārtu cehu centru. Problēma, protams, Latvijā ar korupciju un kurš pie tā ķersies un kādi būs tie filtri, bet atkrituma dedzināšana notiek visā Skandināvijā. Nu, man prieks, kā ieviesa Brunos konteiners, kurus ir iespējams pēc tam vest uz getliņiem, kurus pats savām acīm redzēju, kad izvedu savu veco dīvānu tur, un tad es satiku vietējo darbinieku, un viņš man rādīja, tur gan ir nu, atkal cits problēmas, bet tehniski tas ir ļoti labi, jo restorāniem būtu jāatvēl savu vieta, kur šķiro tos atkritumus. Samazināšanai man tur nav daudz ieteikumu. Protams, visos, man ir cik daudz par šo tēmu runāts, es taisīs meistarklases, viens unikālis vārds ir plānošana, un tas ir viss, vai ir plānošanas kursi, semināri, ja cilvēki jau nemāk, līdzīgi kā cilvēks tikai pēc studiju pabeigšanas mācās mācīties, un ja cilvēks ir iemācījies mācīties, iemācījies plānot, iemācījies, kā tur nopērkot vienu vistu un 3 kg dārziņiem, tu var uztaisīt 3 maltītes, cepta vista, pēc tam vistas kaut kā tur makaroniem, un beigās vēl vistas zupa, ja to visu saliek kopā. Tas laikam ir tāds dzīvestils, kas būtu jāmācās un jākultivē, un tas ir tā, jo tas nav populāri arī pārdot šādas meistarklases, un labāk cilvēki izvēlas, jā, kaut ko tādu interesantu, eksotisku.
1: Ja var, tad kāpēc neizmest un nenopirkt kaut ko citu vietā? Nevis napināties līdz pēdējiem, kas varbūt dažiem šķiet arī kā tāda nabadzības apliecība un statusa zaudēšana. Bet no tā jā, tā ir mūsu kultūra. Par vienu citu vēl lietu vasara tagad ir beidzot pienākusi, cerams uz palikšanu, un šī vasara izdosies tiešām silta, saulaina un patīkama. Cilvēki vairāk uzturs dabā, vairāk ārā, gatavo ēst, vai tas būtu ugunskurs, vai tas būtu grills. Ko tu kā pavārs redzi, ko cilvēki dara nepareizi un ko šajā kontekstā viņiem vajadzētu ņemt vērā kādas pamatlietas?
0: Visu pēc kārtas. Nu, te būtu vesels raidījums. Ātri sakot, izvēlies vietu. Ugunskurs ir bīstama lieta, bet no uguns nav jābaidās. Uguns ar uguni būtu, es teiktu, visi saka, nespēlēs ar uguni. Ar uguni ir jāspēlējās un jāspēlējās drošā vidē. Iedodiet bērnam kramu, atrodoties kontrolētā vidē, skatoties uz viņu un varbūt arī sērkociņus, ka viņš dedzina vienu lapu un ierādīt to vietu. Jo mums visiem ir gribējies kā cilvēkam izdarīt to kaut tādu, ko kāds nav atļāvis, un izdarīt kaut ko tur, kur neviens neredz. Tāpēc mēs iemācam, un līdzīgi arī Latvijas valsts meža un dabas aizsardzības pārvalde ir ierādījusi cilvēkam, kur var kurināt. Ir ugunsbīstamais periods, ir lieliska bezmaksas aplikācija LVMGO, tur ir ielikti smuki, skaisti apraksti pār piknika vietām, tur mēs braucam, kurinam un ņemam līdzi savu malku. Dabas aizsardzības pārvalde man vispār aizlieta tur ņemt malku no meža, jo tur ir sava dzīvotne un kukainīša, jā, un viss pārējais. Tur domas dalās, bet kādā ziņā, jā, kad es braucu uz pasākumiem, es mēģinu rādīt piemēru, mēs vedam savu malku loģiski, jo nu, mums vajag daudz malku, mums vajag savus, mums vajag labu malku. Tas, ko jūs salasīsiet, iespējams būs zaļš, mitrs vai kā citādi. Nākamais, ko gatavot un uz kā gatavot, jūs visticamākais tie ir smagi čugunu katli, tērauts, ja iekārtas, pannas, kas ir no viena materiāla, jo karstumā viņas var izlikties, sadegt, un nedod Dievs, tas ir jebkas cits ar pārklājumu. Tā kā tas arī ir kaut kas tāds, ko es būtu aizliedzis, ja man būtu iespēja kaut kur kādam kaut ko pateikt. Tas ir kaut kas kaitīgs un saskrāpējot, un pie lielas karstuma jebkuri slāņi sāks sadalīties dažādos līmeņos un ātrumos. Tāpēc čuguns, tērauts vai jebkas cits, kas iztur lielu karstumu. Un es ieteiktu iet vienkāršo ceļu. Labi, marināt šašliks lielveiklā ir ok, bet tajā pašā laikā mēs varam pamēģināt, atceramies visi cepām kartupeļus oglēs, pamēģinām uzcept bieti, rāceni, selerī sakni, burkānu, saldo kartupeļu, jebkur no šiem te ieliekam oglēs. Tie izcepās no visām pusēm, izvalkam ārā, nokasam mīzu, sagriežam gabalos, sāli uzbram. Cilvēki ir tā kā, es izteikšu šos pikanti, viņi ir kungstējuši no tā, cik tas ir labi. Viņi saka, nevar būt, ka dārzenis cik garšīgs. Man tā liekas, mūsdienu, no žargonā sakot, luxury, ir tas, ka cilvēks nevis māk vairāk, bet viņš māk sevi piepildīt ar mazāk. Jeb, man viens šefvārs teica, mazāk ir vairāk, jeb less is more.
1: Tas un, ir populārs teiciens daudzās jomās.
0: Un tāpēc es ieteiktu izbaudīt īsta dārzeņu garšu un arī īstas gaļas garšu. Un tad, kad jūs nopirksiet nedaudz dārgāku gaļu, nedaudz dārgāks izējmateriāls un uzcepsiet viņu vienkārši sāli. Un, protams, nepārcept, jo tā ir lieta, ar ko atšķirās profesionāls no amatieru, profesionāls, kuram maksā par to, kurš māk darīt. Viņš māk laiku, māk organizēt savu laiku, jeb noņemt gaļu no grīla un zivi no grīla un no krāsnes izvilkt, tajā brīdī, kad vēl tas nav pārgatavojies. Mums lielākā problēma ir, šis šašliks ir savs. Viņš nav savs, gaļa savā būtībā nekad nav bijusi savs, ar tikai viņu pārcepšanas jautājums. Nu, labi, marinādes var visādas būt, bet
1: ir neviens.
0: Jā, lūdzu, saudzējiet sevi un sakošļājiet visu ēdienu kārtīgi, jo tas arī ir veselības pamats, lai labi pārstrādātos un nepārēsties. Tik vien, cik es dzirdu no uzturu speciālistiem, ēdiet jebko, bet nepārēdieties.
1: Kas ir grūti, īpaši tuvojoties jāņiem, skaidrs, ka tur šašliks būs daudz, jā, un tad viss ēdīs līdz pilnīgi
0: ūkai. Tāpēc arī notiek traģēdijas, ka cilvēki aizrijās ar lietām, ka cep sausu šašliku līdz brīdiem, kamēr viņi griež un tur vēl bišķiņ rozā un vēl cep 10 minūtes. Un beigās tas ir super sausu šašliks, ko viņi mērcē kečupā, zaļumos un ēd. Siekals izdalās, bet norīt nevar, jo viņš ir ciets. Un tik vienkārši bēdīgi, ka cilvēki aizrijās ar lietām. Tāpēc gatavojums sulīgi, garšīgi un svaigi un pārliem citrus sulu pāri cepam blakus, es nezinu, augļus, uzcepam ananāsu, labi, tas nav par šodienas tēmu, uzcepam kādu, jā, ābolu, bumbieru, zaļumus, sakapājam tos papriku, un uztaisam tādu mērci no sagrilētām lietām. Protams, par mums latviešiem saka, mēs maz garšvielas lietojam, bet lai ne tā būtu, nu, izbaudam mūsu sakņaugus un zaļumus, un tagad spardeļus.
1: Un uzgrillējam citronu, kas uzgrillējam ir šī redījuma atklājums arī man.
0: Jā.
1: Nu tāds mazlietiņi gastronomisks vairāk sanāca redījums nekā ekoloģisks vai par vidi runājot, lai gan būtībā arī pārtika, tak ir lielā mērā vides sastāvdaļa. Ja ne mums uz galdi, tad kādreiz bijusi dabā vismaz pirms nonāca mums uz galdu un pēc tam mūsu vēdros. Lai jums visiem labu apetīti pēc šīta raidījuma un raidījumā mainās visas papārdas. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Atgādinu šodien studijas viesas bija konceptu pavārs un arī austeru šefs Renārs Purmals. Paldies, ka atnāci.
0: Paldies.
1: Un skatītājiem, klausītājiem uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal pēc nedēļas. Atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaunu tāvi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Radio.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Labvakar, mīļie roka cienītāji! Šodien būs ārkārtīgi specifisks un es domāju, ka arī man ļoti, ļoti svarīgs raidījums. Ceru, ka arī jums runāsim šajā raidījumā par mūsu laikmetu, par mūsu roka zvaigznēm, par mūsu lielajiem cilvēkiem, kuri radījuši ir fantastisku muziku, kas, es ceru, varētu palikt arī mūsu vēstures anālēs un tā kā mūsu kultūras mantojums. Es atvainojos, es visu raidījumu runāšu diezgan skumi, jo šis raidījums ir par mūsu lielajiem vīriem. Un sāksim ar instrumentālu skaņdarbu, kuru izpildā ļoti liels ģitārists, kurš nesen mūs pameta, Johnny Salamanders un dziesma Kardešs.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: No gabalu noklausījāmies un tagad turpināšu to pašu. Pagājušajā nedēļā mūs pameta Jānis Gūža. Viņam skatos vārds ir Džonijs Salamanders. Tas ir mūsu laika puika un tiešām patiesi cieņu, jo nu, viņš ir brīnišķīgs mākslinieks bija. Varbūt gribētos, lai aktīvāk būtu darbojies, ja, bet nu, es domāju, ka māksliniekam pašam jāpieņem lēmums, kad un cik daudz viņš darbojās. Ja. Un Jānis Gūža, viņš ir liepājnieks, un 90. Gados viņš sāka startēt vispār Latvijas rokscenāru grupu Salamandra, un es tiešām arī nedaudz nostaļģīšu šodien pastāstīšu, jo es atceros tos laikus, ka 80. Gada beigās vai 90. Sākumā Janka gāja ar savu sievu, viņai bija sarkana zāba, garas kājas, un viņš tā kā, nu viņš demonstratīvi rādīja to, ka viņš ir lielais, un ka mums tā kā lauku puišeļiem ir mazliet jāpierimstās. Bet nu nekas, mēs arī bijām diezgan sprigani. Ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka mēs lepojamies. Tā ir, nu, tie ir mūsējie, tie ir mūsu lielie, skaistie veči, kas varēja darīt lielas lietas, un tās lielās lietas joprojām ir šeit, un mēs viņus klausamies, un mums tiešām, nu, no visas sirds gribas teikt, ka Jāni, liels paldies par mūziku, liels paldies par visu, kas ir bijis, un tagad klausamies Džonijs Salamanders un dziesma Melnais viesis.

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: Kā jau es teicu, mani mīļie rokklausītāji, varbūt šis ir pats svarīgākais raidījums, ko es jebkad ar savu kolēģi Ritu Susuru esam radījuši, jo tas ir pa mūsu lielajiem. Un es gribētu arī pieminēt uz šobrīd Aleksandru Sircovu, kuram vienmēr skatos vārds un iesauka bijis Muravejs, kas ir ļoti fantastisks. Bazitāris kopš 80. Gadiem viņš spēlējas grupā gan Eolika, gan Rebel, tie, kur atcerās, un, protams, ka Opus Pro. Viņš arī, ka producents darbojies ar labvēlīgo tipu, bet 97. Gadā viņam kaut kā, es domāju, nevis kaut kā, bet pavilk atpakaļ uz rockabili, jo tas ir tā kā, principā, muzikas pamats blūziņš, rockabilis un tam līdzīgs rock'n'rolls lietas, viņš izveidoja grupu Keksi. Un, kā mēs visi arī zinām, ja kāds nezina, paskatieties internātā, tur viss ir sarakstīts, ja? Nu, tās ir lielas lietas, un tur čaļi puspasauli apbraukājuši. Un, ja es pieminu Muravei, es nevaru nepieminēt lielāko Latvijas balsi, kā mēs viņus uznām Paļiku, bet Oļegs Andrejevs, viņš arī Aleks, ja? Nu, tā ir vienkārši mašīna, tā ir tādas balss Latvijā nav bijis, un arī es, nu, visticamāk, piedodiet, lūdzu, jaunie vokālisti arī nebūs, ja, un, diemžēl, viņš ir mūsu pametis, bet, nu, tas ir ārkārtīgi liels cilvēks, un šos divus ļaudis es vēlos godināt ar dziesmu Opus Pro Gliemezes.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Izbaudi vasaru kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlādi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
7: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
10: Roka nemieri. Rokāde.
11: Es varbūt atkārtojos, bet šis raidījums būs ļoti, ļoti īpašs. Un tagad es gribētu parunāt par cilvēku, ar kuru man ir bijis tas gods kopā būt uz vienu skatūs. Ļoti, ļoti ilgu laiku dalīt vienu skatū. Tas ir Jūras Siņicins. Viņam iesaukuma un skatūs vārds bija Zilīte. Tas bija grupas Monroe Bundzinieks. Un, ja tā godīgi runājot, tas bija viens no krutākajiem buņģieniem, kādu vienkārši ir Latvija redzējusi. Jo, kad mēs braucām uz festiem, viņu skaņu inženieri sauc pa Dampāmuru. Un viņš skaņoja bungas, tāpēc, ka Juris, kad iepiļīja bungas, salika skaņu, tāpēc tam jaunie sēski varēja pie bungām nesēsties, jo tad sākās teorijas. Un kā mēs tiem lielajiem tādu lambu skaņu taisa? Katrā ziņā tas bija ļoti, ļoti liels mākslinieks, un, diemžēl, Juris arī tagad ir debesīs, ja? Un man ir liels gods, ka ir bijis tas laiks, kad mēs varējām spēlēt kopā, jo Jurīts arī pēc Monroe aizgāja uz Husqvarnu, un Nordic Steffenhagen. Pateicoties Jurītim, arī jūs sākāt normāli skanēt kā pieauguši cilvēki. Un, diemžēl, arī tajā traģiskajā autokatastrofā gāja bojā mūsu ilgadējais un fantastiskais skaņu inženieris Juris Biļinskis. Vīri, lai jums ir fantastisks, viegls smilts. Es nezinu, kā tur ir, bet jūs esat mūsu sirdī un tagad nu iemizosim tā pa pieaugušo dziesmu, kurai apmēram ir 35 gadi. Grupa Monroe, pēdējais rock'n'rolls.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Radio tā ir liela lieta. Mūzika tā ir liela lieta. Un mani kolēģis manīm skatās jau aizdomīgi. Un mēs neesam vienojušies. Ja nu pēkšņi es apraudos, viņa man neatbalsta, tad raudam visi kopā. Ejam tālāk. Edgars Ķauķis. Melnais. Melnais, nu visi ļaudis, kas klausās mūziku, zin, kas ir melnais. Sāk ar Huskvarnu. Bija smagais vīriņš, pēc tam aizgāja pie Lingas. Visi viņu mīlēja. Es nedrīkstu šeit izmantot necenzētas vārdus, bet ir ļoti daudz formulējums, kurus nevar pateikt tīrā, literārā, latviešu valodā. Tas bija, tā bija persona, tas bija simbols laikmeta, un, nu, diemžēl, nu, arī viņš ir citā saulē. Un plus, nu, tā kā rokās sadevušies Gvido Linga, vokālists, komponists, grupas Linga dibinātais līderis. Nu, viņš var patikt, viņš var nepatikt, bet es domāju, ka Lingucis, tā bija tāds, tas ir tā kā orkāns, tā ir nenovēršama padarīšana, jā, un atkal man visu laiku jāsita pie krūtīm. Man ir asarainas acis, bet klausamies, Linga gan.
2: Pūt.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Man mīļie, Eriks Ķiģels 85. Gadā aizgāja no mums ģitāris un komponists. Nu, īstenībā visas līvu klasikas pamatlicējs un Zīlīt, sauc sauli, mēs to visu zinām. Gāja bojā, protams, kā autovarijā, tas klasisks rokzvaigznes variants. Aivars Brīze, brīzenieks, vokālists, nu, kurš nezin šito te briesmīgo balsu, ar kuru varētu vīles vietā izmantot, ja? Nu, ļoti negribās, bet groģis, Jānis Grodums, arī aizgāja no mums un tād, nu, es pat nemāku izstāstīt, cik tie vīri ir Latvijai devuši un cik tas ir svarīgi. Mazais virdzenieks, jā, Dainis, ar aizgāja bojā, Juris Jakovļevs, fantastiskākais skaņa inženieris, ja par jaķīti viss sauc, jo jaķis vienmēr bija klāt visos notikumos. Tas ir liels lietas, tas ir liels laiks, tie ir lieli ļaudis, kur radīja fantastisku mūziku, un ja kādam, ir kaut kādi jautājumi vai pretenzijas par Liepāju roku vai tam līdzīgi, tam man gribas zīmuļi teikt tāds vārds. Pamēģiniet jūs. Mēs parādījām. Tagad jūsu kārt. Un tagad ir pienācis brīdis, kad noklausīties fantastisku dziesmu grupa Līvi, Karogi.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Jāņu tādi skaidri zītā Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
7: No 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsts ar Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Informēt, izglītot, izklaidēt.
11: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
12: Turpinam arī ar tādā pašā skumjā noskaņā. Es ļoti atvainojos, dargie klausītāji, bet es domāju, ka mēs esam pelnījuši to, ka nu, tiešām ir pagājis laikmets. Un es pieminēšu vīrus, kas ir no mums aizgājuši. Ja kāds pamanīs to, kad es kādu neesmu pieminējis vai runājis, es ļoti, ļoti atvainojos, jo tā informācija ir nepilna vienmēr. Ja? Es vairāk kārt tā kā mēģināšu pieminēt cilvēks, ar kuriem es strādājis kopā vai redzējis. Ja? Aiziet, Aldis Longbaums, leģendārais Liepājas rokgrupas Credo, taustiņa instrumentālists un, protams, ka daudz skaņdarbu naranžējumu autors, un kas ir pats labākais, ka Longbaums, viņam bija 2 metrus, atros, ka mēs sīkajos viņu skatījāmies, domājam, nu taustiņnieki nemēdz būt 2 metru garumā, ja? Fantastisks mākslinieks un mūziķis, un es domāju, ka viņi ir vērts arī atcerēties. Nākošais Edvīns Zariņš. Nu, kurš nezin, Edvīns Zariņš. Pēģu sauc Dalderi Dakota. Fantastisks komponists, dziedātājs. Nu, es nezinu. Nu, Edžu zinu visi un tā kā, halo, dzeltenais kara vispārējais. Hardijs Lediņš. Varbūt kāds nezin tādas grupas, piemēram, kā NSRD. Multimediāls mākslinieks, Latvijas elektroniskās un avangarda rokmūzikas pionieris, nu, tie bija tādi reāli čuģiki, kurus mēs abrīnojām, bet, nu, lieli ļaudis. Mārtiņš Veimans, lai viegli smilts, Mārtiņš ir veselē paudzē izstāstījis to, ka jebkurš cilvēks, kuram ir vīzija un sapnis, viņš var to realizēt. Mārtiņ, lai tev viss labi. Ints Čergaus, Space. pazīstams kā alternatīvās turbo folk pankrok nu, grupas vai oranžās brīvdienas. Ne par to. Tas bija komponists, gaišs cilvēks, brīnišķīgs, labs un liels. Un kas ir pats tagad? Es nezinu, es apsolos jums. Pārsējies jau ieraudājos, apsolos turpināt tikpat vareni. Niks Matvējevs. Vai Latvijā kāds var man nosaukt vēl lielāku balsi, vēl lielāku mākslinieku, vēl lielāku sirdi, kas tavu skatūs? Un visiem tā kā, nu, nāciet, pabradājieties, un pēc tam mēs sadraudzēsimies. Grupa Sīpola un dziesma Dvēselīte.

0: arheoloģija.
1: Leidžam šajā bēdu dūksnājā un skumju tālāk, un Ansis Melders 2005. Gadā mūs pamet vokālis dziesmu autors vizuālā tēla, dūmetālis gotiskais un Heaven Greyā močija. Liels puika, kas ļoti pārāk mūs pameta, bet atstāja savus pēdus tomēr šajā padarīšanā. Ivo Stankevičs, visi viņu zina, nu kas saistīta ar muziku, zina ar skatuzvārdu Skrips. Arī traģiski gāja bojā. Un tur, kur Skripsi spēlēs, pat nezinu, Arnis Mednis, nu visi iespējami ansambli, kurī tas bija fenomenāls basis, kuram draudzība ar kaut kādām jocīgajām lietām noaizved ne pa to ceļu, bet cepuri novast, mēs atceramies tevi, tu esi liels. Nu, protams, ka tagad jāpieķerās ir gigantam Juris Kulakovs. Jurči, nu tas ir vienkārši pilnīgs sviests. Tu esi bijis interesants, tu esi bijis dīvains, tu esi bijis lielisks, tu esi ģeniāls un tavas pēdas vienmēr paliks Latvijā, jo tu esi viens no, es atvainojos radio SVH Rock, es teikšu tā, viens no fucking Latvijas muzikas kanoniem. Un tagad klausimies grupu Pērkons un dziesmu balādi.

mazliet out no viskopējā konteksta. Ja, nu, neaizmirstam to, ka Latvijas roku mūzikas asociācija joprojām darbojas un arī apmeklējiet mūsu mājaslapu lrma.lv. To tiešām ir visi jaunumi, kas notiek mūsu nozarītē, roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri. Kā arī neaizmirstam to, ka 27. Datumā ir trešie roka dziesmu svēta. Liela lieta, tā kā mēs smējāmies paši pie sevis, ja tas kā redneku pasākums, bet kas mēs latiņi esam? Mēs latiņi esam vienkārši sirsnīgi cilvēki, un tie, kuri saka, ka tā nav, tie melo. Un turpināšies vēl, lai, nu, man tas gods pieminēt cilvēks. Kristaps Baķis, Indigo, viens no lielākajiem autoriem, jauns puika aizskrēja projām, ja? Un aizskrēja projām pirms pēdējā albuma ceļojušies cirks izdošanas, ja? Un arī Edgars Zelčāns, kurš bija šīs grupas Indigo dibinātājs, tur puikām sanāca tā, ka, nu, viņi ierakstīja fantastiskāko plati, kura sanāca tā, ka viņiem pēdējā. Lai vīri visi, gan pieminētie, gan tos, kurus Dumies Bukums aizmirsa vai palaid garām un nepieminēja, lai jums gaiš ceļš starp zvaigznēm. Paldies, ka jūs esat. Paldies jums, ka jūs klausaties. Nu, Latvija ir, bija un būs.

0: Pavasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
1: gaumīgu,
4: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
7: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos! Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptiek LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta. Kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkots, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī, leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām. 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top, top! Radio SVH Rock.

Tagad jauns ieraksts roka pasaulē. Radio SVH Rock.